ei ole temmoilu tokelau toi hakahtaa ilha hilja tuokilla tuhja hokilla vakottaa tuu vahengalla va teenei. Näin hanko mennä tuu tulla vakina tuulangalla va jenei yuna. Heki itte ahe oana na hui itte ahe vala ille tulo. E hea oa hokitta hiya uala kai hea ulla va te vera hokilla vakota kuule atuki. Kila tottoka kina taa vale jeiä. E konna na e heko logo kina tino kite tulanga ye gila touni. Kako te heula vai, ke kila tuo hoki ite rear mirror, poko te hokaata lava te ye lava iloto ite tavale. E kila tuo au, kai sa umti katoa. E heu ite katoa tavale te na heke lo au, tango lo au tata ku tavale ki tua ite on the left. Kai hana heula te katoa te tavale te na fan te katoa. Aloha ko heki matalolelei mua atumali e. Kai he olo tok tavali, e paatu oki te konga tēnā, ko tavali tēnā ko hoi tāma te lākau. Ni, ko aula e hoka tau muna mene edu te koulua te koulua mali. Ke kila to toka kola. Kua tau lavea hoka huia iau ina, I'm always aware ina tavali e nei. E hono lau ilunga te koula vai hoi ma ke kila kitua. Ki te tāwale, ki te hokaata, wai me mautino lava. E lavea i, lava te taimi e lavea ki tātou. Ina ka heko e lope kua pāki e he tino i, ka kua au e tau lavea hoka huia ina vāenga i. Ina kai, ko te mea moni lava kua koiloa. Ni kua koiloa, kua hoke mataala lele ki te vāenga tēnei. I hokau tauta lele au, e hano lava au ma taukira lava ki tō wai, kino kupa hoka huia au ki te vāenga tēnei. Ka tāwale la tēnei, e hana tō au, iyo. Hana tuho ke lavau, e padu kia taku tāwale kua puhea ki lunga ko te ahui, kua pā ki te tahi lā kau, ka kua tu, ka kai lā ki hoki lā, he ki e, ko ia lava tau tahi, he ki e he tahi tina la vea ai, ni? Ia, e hana tuho lā tu, ka kuai huaho, e hana hiki ho, he tala vau hoki, kuai huaho, kai e la ko te vai kua tau hema e ke he ka kua kino lo ta vale kua ne kua ho ho te tino te na kai e la ho ke ona manu kanga e a i ka ko na e ko te memory lava ko na he hi pore ki e tu lo i te tu langa la te ia wa to titi la ve ai a o kana he hoka uta hoki lape ki kila toka he ai ko te hoka mtalanga hoka uta ilunga te aua la ta ton he tau hihi ki tau hea ko e tu hela pe hea koko e stay safe be safe e ko toka ai nga tau hoa nau tau avanga haka tali mai te hoale stay safe ni e lele ka ke tatu tatau pehe tenei ni